Rosneran Yanutameli, 5:37 16:00 tikiela kwa kuva hiku hengeletela mahungu hichi ndauna armindu masingi.